0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.

0: Kortbukse er ordet jeg vil slå et slag for, står det på tekstmelding her fra Vidar, og det er påfallende mange som når jeg sier at nå går jeg shorts til langt utover høsten, at folk sier ja, du mener kortbukse, så det er fortsatt en del som bruker kortbukse. Du blant annet Bjørn, tror jeg, eller Jan Nordmann er det kanskje?
1: Ja, det er det nå kanskje, ja. Men jeg, i prinsippet er jeg helt enig. Det er hvor jeg har endt opp med å si shorts. Og... Ja,
0: du har det. Ja. Eller som de sier på Toten, som det også står her, da, at man må vel bruke stuttbukse mer. Øystein slår et godt slag for det ordet. Helt enig stuttbukse, som det heter på Toten. Ja.
2: Alle mine bukser er stuttbukser.
1: Ja, og så er det noe med at noen ord kommer utenfra, sånn som vi sa vel kanskje kortbukser før, men så kom shorts og dominerte. Ja. Men for eksempel cap, det hadde vi et godt norsk ord på da jeg vokste opp, var det jo ingen som sa cap.
2: Skyggelue.
1: Det er skyggelue, ja, ja, ja. Og det er jo en meget beskrivende godt skyggelue. Ord. Ja.
2: Men vi blir jo noen snålinger. Ja, vi blir litt sånn der, hva heter, Petter Skjerven. Vi blir litt Petter Skjerven, liksom, hvis vi går rundt og sier skyggelue. Og
1: han er jo en kul fyr.
2: Ja, han er jo karakter, han.
1: Ja, det er jo. Du drar litt på
2: det. Ja, han er kul, han. Men det får meg til å tenke på det norskeste jeg vet, og det som jeg blir så glad når alle sier på våren, så sier vi småsko. Ja. Vi skal ta på småsko, det der er så snort.
0: Ja, jeg har ikke hørt det før for noen år siden. Ja, at det er noen,
2: har du ikke? Hvor... Småsko?
0: Ja, men det skjønner du penger.
2: Jeg har jo på meg småsko i dag, ja. På en måte. Men, Line,
0: er det fordi sommeren ikke er over?
2: Løpeline sier, tenker jeg bør be kavaleren om å ta meg med på stevnemøte i stedet for date.
0: Ja.
2: Det også er koselig, det er bare en ting, Løpeline, for ofte sier man sånn, er det date night? Ja, det er stevnemøte kveld. Ikke sant, det blir sånn stevnemøte kveld.
0: Det er langt, ja. Men det
2: så
0: er koselig.
2: Kan vi ikke finne et kortere ord for stevnemøte kveld? Hva skal vi si da?
0: Vi stevnes i aften.
2: Vi stevnes? Er ikke det noe sånn
1: rettsaksmessig? Det er noe annet, ja.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi lurer på i dag, i forbindelse med at dette landet har nasjonaldag i dag, i hvilket land er Hanoi hovedstad? Hvilket land er det? Og hvis du svarer på det, så kan du da bli med på vår jackpot-konkurranse, hvor man kan vinne opp i
2: 100 000 kroner.
1: Tenk på det, 1904. Start meldingen med JP. I hvilket land er Hanoi hovedstad?
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: All That I Need. Brian Adams på P4 onsdag morgen. Trafikkulykke i Porsgrunn for få minutter siden. I Heigata så har en sykkel og en bil kollidert. Nødetaten på vei dit nå, melder de selv. Klokka 6:30. Det Merete Vikre som har det siste fra nyhetene.
1: Sånn er at det blir ingen togstreik i dag. Etter flere timers mekling på overtid kom det

0: cirka 7:30 og 7:30 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, nå må vi følge litt ekstra med, for morgendagens frokostgjest, han skal lures.
2: Ok.
1: Kjetil André Aamodt kommer på besøk I morgen.
2: Ja.
1: I dag har han bursdag.
2: Ja.
1: Fyller 55 år.
2: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer, ja, gratulerer. Så mye. Vi ser han jo for tiden også på foreder, blant annet, så dette skal vi ta I morgen. Men aller først så tenkte vi å tulle litt da. For han sliter visst nok med å selge huset sitt ute på Bygdøy, ja, Kjetil André Aamodt.
3: Fine huset hvor jeg sendte fra, sammen med ham før jul I fjor.
1: Ja, dette på ekte altså. Men nå skal Marius ta en telefon for å se om ikke han kan hjelpe Kjetil André Aamodt med å selge huset.
4: Hallo Kjetil.
2: Hei Kjetil, det Thomas Utfloden som ringer.
4: God dag.
2: Du, vi har noe felles kjent og sånn, så tror jeg vi har møtt hverandre med noen anledninger, men jeg ringer egentlig bare for å høre om du fortsatt holder på å selge huset ditt.
4: Ja, vi ligger litt off-market, vi gjør det.
2: For jeg interessert.
4: Ja.
2: Så tenkte jeg bare høre med deg liksom hva du ligger på av prisforventning nå.
4: Nei, I utgangspunktet så har jeg det jo bygg. På 1000, nesten, eller 900 kvadrat, og det tre leiligheter I det bygget.
2: Ja.
4: Så det jo litt sånn, jeg vet ikke om du kjenner til det.
2: Jo, jeg kjenner det godt. Så det jo derfor
4: ja,
2: okay. Det
4: mer om det. Jeg jo to leiligheter da, ikke sant?
2: Ja, fordi det, jeg bare så I fjor at det var liksom 65 millioner.
4: Ja, men det en leilighet da, ikke sant?
2: Ja.
4: I utgangspunktet så hadde jeg tenkt 50 pluss 50.
2: Ja,
4: altså for begge,
2: ja ikke sant? Det der, ja. Det har ikke jeg råd til da.
4: Nei.
2: Men det der jeg tenkte høre om du kunne være interessert I en deal.
4: Ja.
2: For,
4: jeg har jo en megler, jeg da.
2: Ja, men dette var mer sånn litt diskret tenkt, litt I kulissene I det private. For jeg jobber som plastikkirurg ute på Fornebu.
4: Ja, riktig.
2: For det kan jo hende, ikke sant, at du eller familiemedlemmer, og det hender jo om man har lyst til å fikse på noen ting.
4: Ja.
2: Sånn at,
4: vi hadde flere planer. Vi har vært litt uenige av kona mi hva vi skulle finne på. Men I utgangspunktet så hadde jeg kjøpt en leilighet I 2004, den andre I 2011.
2: Ja, nå snakket jeg, men jeg mente altså fikse på kroppen. Ikke fikse på huset.
4: Ikke sant? Sånn,
2: at vi gjør en deal der.
4: Ja.
2: Så at det en del av betalingen.
4: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
4: Jeg tror ikke vi har ikke noe særlig planer altså, om det. Men,
2: du fornøyd med utseendet på hele gjengen?
4: Ja, det jo... Vi har ikke forhold til det, men...
2: Jeg har hørt deg en gang snakke om at du synes selv at du har veldig korte bein.
4: Ja.
2: Det har jeg utstyr til å hjelpe deg med.
4: Ja, riktig.
2: Det kan for eksempel være en del av dealen, at vi kapper de lårbeina, og så setter vi på det vi kaller en sånn ekstern strekkfiksator. Da vrir du på en knott, og så kan du justere benlengden med noen millimeter hver dag.
4: Nå skjønner jeg at det P4 som ringer, altså.
2: Nei, du hadde sånn motivasjonsforedrag. Du pratet
4: bra,
2: om at...
4: Det var bra, den der, altså. Der hadde du meg på kroken. Hvis du kan ordne lengre bein, at jeg blir 1,90, så kan det hende jeg faktisk... Da kan det hende at du gjør en del, altså.
2: Altså, 16 ukers helvete mye verre. Dette easy peasy.
4: Og det så folk som jobber med plastikkirurgi, de faktisk så gjerne.
2: Åja, du har vært utsatt for dette før?
4: Ja, nei, altså, ja, den ikke langt unna. Folk vil deale og sånn.
2: Ja, ikke sant. Og så må vi jo gratulere deg med, for du fyller jo 70 år nå, så gratulerer med dag.
4: Jo, tusen takk. Veldig hyggelig.
2: Nei, 55 det der?
4: Ja, 55, ja.
2: Eller 25 etter at du har vært innom hos meg, da.
4: Ja, jeg blir høy og tynn og slank.
2: Ja,
4: det bra.
2: Vi kikser alt.
4: Da bytter jeg bytte. Det straight up på det huset.
2: Ja, bra. Nå har vi det på tape.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Grorud i Oslo til Gunda Gullbrekken. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Hvordan har sommeren til Gunda vært?
2: Jo, jeg synes det har vært fint. Det har vært mye godt vær, og vi har vært 2 uker i Trøndelag, og det var veldig trivelig. Og ellers små turer, både i Drøbak og i Hønefoss, og litt rundt forbi Kongsvinger og Sverige.
3: Wow!
1: Norge rundt?
2: Ja, jeg er en aktiv dame.
1: Ja, det må jeg si. Norge rundt med Gunda Gullbrekken, ja, det har jeg ville vært
3: til fremme. Det har jeg sett på.
1: Ja. Veldig rart du får selge inn. Du, vi har før i dag spurt riktig nok fra et helt annet land som har nasjonaldag i dag. Hvilket land har Hanoi som hovedstad?
2: Hanoi er hovedstad til Vietnam, og vet du, der har datteren min jobbet, så det visste jeg direkte.
4: Oi, så gøy. Hva gjorde han der da?
2: Du, hun jobbet i Norsk Ametallen.
1: Kult. Veldig bra.
3: Da får vi se.
2: Ja, det er flinke barn, jeg vet det.
3: Ja, du er flinke barn, men hvor flink er du? Vi prøver oss på 10 spørsmål og starter med en lyd.
5: Hello.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: I morgen får vi Kjetil André Aamodt på besøk, og vi har jo mange spørsmål å stille rundt forræder som han er aktuell med om dagen. Det blir spennende.
2: Ja.
1: Greia at han har bursdag i dag.
2: Gratulerer, Kjetil.
1: 55 år blir han, det litt koselig.
2: Ja, veldig. Jeg var jo hjemme i flotte huset hans her rett før jul i fjor.
1: Ja.
2: Og jeg skjønner at det på markedet.
1: Det det som greia, skjønner du. Ikke bare har han bursdag, han driver og selger huset sitt på Bygdøy. Og det har han prøvd på lenge. Og da tenker vi, hvorfor kan ikke Marius ta en telefon og prøve å tulle litt med det? Hør nå.
3: Hallo, Kjetil.
2: Hei, Kjetil. Det Thomas Utfloden som ringer.
3: God dag.
2: Du, vi har noe felles kjent og sånn. Så tror jeg vi har møtt hverandre med noen anledninger, men jeg ringer egentlig bare for å høre om du fortsatt holder på å selge huset ditt.
3: Ja, vi ligger litt off-market, vi gjør det.
2: For jeg interessert.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg bare høre med deg liksom hva du ligger på av prisforventning nå.
3: Nei, i utgangspunktet så har jeg det jo bygg på 1000, nesten 900 kvadrat, og det tre leiligheter i det bygget.
2: Ja.
3: Så det jo litt sånn, jeg vet ikke om du kjenner til det.
2: Jo, jeg kjenner det godt. Så det jo derfor
3: ja,
2: okay. Det
3: mer om det. Jeg er jo to leiligheter da, ikke sant?
2: Ja, fordi det, jeg bare så i fjor at det var liksom 65 millioner.
3: Ja, men det en leilighet da, ikke sant?
2: Ja.
3: I utgangspunktet så hadde jeg tenkt 50 pluss 50.
2: Ja,
3: altså for begge,
2: ja ikke sant? Det der, ja. Det har ikke jeg råd til da.
3: Nei.
2: Men det der jeg tenkte høre om du kunne være interessert i en deal.
3: Ja,
2: for,
3: jeg har jo en megler, ja da.
2: Ja, men dette var mer sånn litt diskret tenkt, litt i kulissene i det private, for jeg jobber som plastikkirurg ute på Fornebu.
3: Ja, riktig.
2: For det kan jo hende, ikke sant, at du, eller familiemedlemmer, og det hender jo om man har lyst til å fikse på noen ting.
3: Ja.
2: Sånn at,
3: vi hadde flere planer. Vi har vært litt uenige, jeg og kona mi, hva vi skal finne på. Men i utgangspunktet så hadde jeg kjøpt en leilighet i 2004, den andre i 2011.
2: Ja, nå snakket jeg, men jeg mente altså fikse på kroppen. Ikke fikse på huset.
3: Ikke sant? Sånn, ja.
2: At vi gjør en deal der.
3: Ja.
2: Så det er en del av betalingen.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke vi har ikke noe særlig planer altså, om det. Men,
2: du er fornøyd med utseendet på hele gjengen?
3: Ja, det er jo... Vi har ikke forholdet oss til det, men...
2: Jeg har hørt deg en gang snakke om at du synes selv at du har veldig korte bein.
3: Ja.
2: Det har jeg utstyr til å hjelpe deg med.
3: Ja, riktig.
2: Så det kan for eksempel være en del av dealen, at vi kapper de lårbeina, og så setter vi på det vi kaller en sånn ekstern strekkfiksator. Da vrir du på en knott, og så kan du justere benlengden med noen millimeter hver dag.
3: Nå skjønner jeg at det er P4 som ringer, altså.
2: Nei, du hadde sånn motivasjonsforedrag. Du pratet
3: bra,
2: om at...
3: Det var bra, den der, altså. Der hadde du meg på kroken. Hvis du kan ordne lengre bein, at jeg blir 1,90, så kan det hende jeg faktisk... Da kan det hende at du gjør en del, altså.
2: Altså, 16 ukers helvete er mye verre. Dette er easy peasy.
3: Og det er sånn folk som jobber med plastikkirurgi, de er faktisk så gjerne.
2: Åja, du har vært utsatt for dette før?
3: Ja, nei, altså, ja, den er ikke langt unna. Folk vil deale og sånn.
2: Ja, ikke sant? Og så må vi jo gratulere deg med, for du fyller jo 70 år nå, så gratulerer med dag.
3: Jo, tusen takk. Veldig hyggelig.
2: Nei, 55 er det der?
3: Ja, 55. Ja.
2: Eller 25 etter at du har vært innom hos meg, da.
3: Ja, jeg blir høy og tynn og slank.
2: Ja,
3: det er bra.
2: Vi kikser alt.
3: Da bytter jeg bytte. Det er straight up på det huset.
2: Ja, bra. Da har vi det på tape.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Fredrik Skavlan, han fyller 60 år i dag.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer. Gratulerer så mye, det skal vi feire med å leke litt grann. Og leken heter over eller under 60.
2: Ja,
0: så, og det er moro, det er vanskeligere enn man tror. Det er en hårfin balanse her, over eller under 60. Jeg har plukket et knippe lyder til dere, hvor dere to, Øystein og Bjørn, skal få lov til å konkurrere dere mellom. Og du som hører på får en oppgave til slutt. Det står om en gjev premie som vi kommer til å sende i posten, nemlig en pakke med toffin, for den ble lansert av Freya i 1960.
3: Denne pakken er fra 1960, så den kan du lede deg til.
0: Det er den også. Ja. Så da starter vi. Første oppgave, gutter, og vi starter med han her. Er den over eller under 60?
4: Endelig mandag!
2: Ja, det er en viss Petter. Jeg føler at han har passert det, så jeg sier over.
3: Ja, jeg sier nok også det.
0: Et poeng hver, gutter. Vær så god.
2: Ja, takk. Tusen takk.
0: Vi skal få en til her. Vi skal til en skuespiller.
5: I broke up because I thought, come on, there must be better guys out there. Turns out, what? There aren't.
0: Sarah Jessica Parker. Sex and the City, sex og singeliv.
2: Ja, dette er noe.
0: Hvor gammel har hun blitt egentlig, Røya, der?
2: Ja, vi så jo henne på TV på starten av 2000-tallet, 25 år siden. Jeg gjetter rett under, jeg gjetter 59, under.
3: Jeg er rett over, da.
0: Et poeng til Bjørn, du leder. Da skal dere få en skuespiller til.
6: I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.
0: Ja, var det over eller under 60 på denne nydelige damen Julia Roberts?
2: Da får du begynne, Bjørn.
3: Det var vrient, altså. Jeg tror så vidt under.
2: Ja, da sier jeg så vidt over, så får jeg hente meg inn.
0: Ja, det får du dessverre ikke, gutten min. Det er et poeng til Bjørn. Så da er det, hvor mye har du, Bjørn?
2: 3-1.
0: 3-1. Og da kommer en lytter til deg som hører på. Send SMS frokost 1904 med over, hvis du tror over, eller under, hvis du mener under 60. Og det er han her.

0: Hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Har vi noe stemme igjen nå, Mikael?
1: Ja, men den godt sunget, den godt sunget inn. Jeg vil si at den har jeg sunget i en måned eller to, hvis vi skal ta og sette dem sammen.
0: Ja, jeg tror kanskje det. Noe annet som har preget livet ditt opp igjennom er et tema i Midt i trafikken i dag.
1: Jeg vil jo si at makrell i tomat har spilt en rolle i livet mitt.
0: Gjør det fortsatt for min del?
1: Ja,
0: ja da, absolutt. Det er en hjemme hos meg som er veldig glad i makrell i tomat, og heldigvis så har hun nå begynt å kjøpe de små boksene, ja, sånn at på to brødskiver, det holder til to brødskiver liksom, mm, og da kan vi kaste den boksen etterpå. Før så var det de store, ja, boksene som sto åpne i kjøleskapet i noen dager.
1: Ja, men nå er vel dette et medlem av din husstand som ikke trenger å overtales til å spise fisk.
0: Det er riktig.
1: Så da er det greit, at det, for det er jo litt mindre makrell i de små boksene enn det er i den store.
0: Er det det?
1: Men det visste du kanskje.
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: For meg så handler det mer om blandingsforholdet her, for at med de store boksene så kan jeg slite litt med å få på en måte nok tomat inn i makrellen, hvis du skjønner.
0: Ja,
1: for det er mye, ikke sant, det er større makrellstykker.
0: Ja,
1: så det blir litt sånn klumpete med mye fisk, og så tomat ved siden av. Jeg vet det er kontroversielt, det er kanskje en brandfakkel for noen, men jeg liker best tube.
0: Tube makrell i tomat?
1: Ja, der er det enda mindre makrell.
0: Nei, er det så, liker du det best?
1: Ja, er det liksom...
0: Ferdig masse, liksom?
1: Åh, liker du det? Er det så gøy? Jeg vet at mange reagerer på det. Hvorfor det? Jeg spiser tomat, og jeg spiser makrell for det.
0: Du spiser egentlig makrell i tomat syltetøy, du. Er det du gjør?
1: Vet du hva? Kall det hva du vil. Det er fortsatt akkurat nok makrell i den til at de kan kalle makrell i tomat. Men nå blir det jo mindre. Makrellen sliter, stakkars. Og da er den jo blitt mye dyrere, så nå har Orkla fortalt at de kommer til å redusere mengden med makrell i makrell i tomat.
0: Da kan det hende at det blir mer makrell i tuben enn i boksen.
1: Nei, det gjør
0: det
1: ikke.
0: Okay, nei, det er sånn tilsvarende.
1: Ja, ja, ja, det er, og det er akkurat nok makrell fortsatt til at de slipper å kalle den tomat med makrell.
0: Okay.
1: Det er det. Men da tenker jeg jo, makrell i tomat er jo noe vi alle har et forhold til, på godt og vondt.
0: Mm.
1: Så i dag så er det, hvorfor elsker du makrell i tomat?
0: Mm.
1: Eller hvorfor hater du, eller liker du ikke makrell i tomat? Hva er det du ikke liker med makrell i tomat? Så i dag kan du velge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg gjetter på at det er sånn 50-50 omtrent, ja.
1: Tror du det?
0: Jeg vet ikke. Det blir spennende å se og høre.
1: Til 1904, start meldingen med P4. Og så er det lov å pimpe en mayonnaise og sånn.
0: Å ja.
1: Eller er det en annen prat, kanskje?
0: Ja, det er det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Kent!
3: Hallo, hallo!
2: Nå du lei av møkkaværet nordpå.
3: Ja, nå får jeg sørover.
2: Ja, ikke til Mexico, men til...
3: Spania.
2: El Spania, og der blir du en par uker.
3: Ja, en måned.
2: En måned, du. Sånn det å ha å drive egen bedrift.
3: Ja,
2: ja. Ja, da kan man ta seg fri en måned da, vet du. Du driver med spekemat?
3: Ja.
2: Er det et merke vi har hørt om, eller?
3: Ja, jeg har alle typer som finnes, som jeg har sagt. Så både Rekdalsvindland, B-kjøkken, også for, ja, you name it.
2: You name it. Du fikser alt. Det måtte ønskes av spekemat. Det så gøy. Ja. Heidi?
4: Ja?
2: Du må gjerne hjelpe til, men det Kent som må svare.
4: Det grei.
2: Ja, det, du lar han få rangen denne gangen. Denne ene gangen?
4: Ja, jeg må få bestemme.
2: Flere eller færre enn 30 land i verden som bruker euro?
3: Det er færre.
2: Det er færre. 27 står det på nett i hvert fall. Ok, ja, da...
3: 21 land og 6 mikrostater.
2: Ja, det høres omtrent riktig ut. Greit, da vi klare med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Hvilken Albert ble født i Ulm i Tyskland i 1879, fikk Nobelprisen i fysikk i 1921 og døde i USA i 1955?
3: Albert Einstein.
2: Einstein er riktig. Hvilken Nobelpris deles normalt ut av Svenska Akademien?
3: Svenska Akademien, er det Nobels?
2: Ja, men nei. Hvilken av Nobelsprisene?
3: Litteratur,
2: er litteratur er riktig, bra. Hvilken musiker fikk Nobelprisen i litteratur i 2016?
3: Oi, det vet jeg ikke pass.
2: Bob Dylan. Hvor mange i tillegg til Dylan har vunnet både en Oscar og en Nobelpris?
3: Antall.
2: Ja, antallet. Tre. Det en, og det var George Bernard Shaw. Hvilket land var han fra?
3: Hørtes amerikansk ut.
2: Han er fra Irland. Er Irland en republikk eller et monarki?
3: Republikk.
2: Republikk, ja. I Irland, hva er Fianna Fáil?
3: Oi.
2: Håper jeg sa det omtrent riktig.
3: Håper det en matrett.
2: Det er et politisk parti. Da sa jeg det nok ikke helt riktig. Hvilket parti er Norges eldste?
3: Venstre.
2: Venstre er riktig. Hvilke tiår hadde Norge sist en statsminister fra Venstre?
3: Oi, 50-tallet var det
2: da. Åh, det var lenger tilbake. Det var før krigen, 1930-tallet.
3: Ok. Ja.
2: Faktisk. Da ble det 4 riktige.
3: Ja, ja. Det er ikke det verste.
2: Det er ikke det verste i det hele tatt. Jeg føler uansett at du er vinneren i dag. Kos dere så mye i Spania.
3: Hjertelig, hjertelig.
2: Ja, gi oss et vink om hvordan dere har det da.
3: Ja da, jeg kan sende deg en melding.
2: Gjør det, Kent. Hyggelig det. Ha det, begge to.

0: Lyden av Norge.
1: Hallo, Glenn.
2: Morgen, morgen.
1: Sitter i tømmebilen?
2: Ja, krana sitter nå da, men...
1: Ja, sitter i krana på tømmebilen nå, fordi du skal ha mer tømmer på bilen?
2: Ja, det driver å lese på tømmer.
1: Ja, og når du er fulllastet, så veier den bitte lille bilen din...
2: Ja, da er det 60 tonn totalvekt da jeg reser til berg her.
1: 60 tonn, altså? Det er voksne greier. Du må lov meg å kjøre pent på veien.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja, det er nydig. Nå skal vi prøve oss.
2: Ja.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 170 000 kroner.
1: Hvordan har du kommet til det du nå skal foreslå, Glenn?
2: Jeg tror jeg hørte lyden før.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg bestemte meg da det var 60 000 da, så da har jeg ventet lenge da.
1: Da har du vært tålmodig ja, og prøvd en del ganger da, kanskje.
2: Det er her dag, det er her gang lyden har vært gjetter, så er det bare inn og så lenge går det en ny melding det.
1: Ja, selvfølgelig. Og hva er det du tror det er siden det var 60 000 kroner verdt?
2: Da, jeg tror det fortsatt er at da du skal vokse legga dine, eller ja, du skal vokse, og så da legger de på, ja, jeg har aldri mer med på den, jeg har bare hørt lyden, og så legger de på den der papirerke, og så ligger det sånn, så drar de på den voksduken her på seg, eller, ja.
1: Den gode lyden der?
2: Ja.
1: Høres vondt ut.
2: Det høres vondt ut, ja.
1: Ja.
2: Men det er forslaget mitt.
1: Ja, og du har bare vært tilskuer selv?
2: Det var under et utrekningslag vi vokste en kompis, og da var jeg med og drog til oss, og da hørte jeg, så det er da jeg mener jeg kjenner at lyden.
1: Ok, kanskje...
2: Han lo ikke for seg, eller ikke, han skrek.
1: Det tror jeg på. Ok, se om du får inn noen av pengene du brukte på det utrekningslaget da.
2: Vi satser på det, men.
1: Dra,
2: det er et forslag.
1: Dra av voksen etter å ha voksa et bein, dommer. Fra utrykkingslaget som Glenn var med på. Hva sier du om det?
0: Svaret er det er feil, det.
1: Neida.
2: Er det som vanlig, det da?
1: Ja,
2: da det er som vanlig.
1: Ja, du, det er ikke noe valg. Nå må du jobbe mer.
2: Det må jeg.
1: Ja, nydelig forslag da.
2: Ja, det var det. Ok.
1: Ha en fin en.
2: Ja, hei.
1: Hei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: Jeg skulle så gjerne hatt et opptak av perioden i Tobias Stens musikkliv, ja. Der han prøvde seg på jamaikansk inspirert hiphop.
1: Ja, jeg også.
0: Ja, for jeg føler på en måte at det har vært vanskelig å få tak i. Ja, så jeg heller nok dessverre mot den andre, selv om det hadde vært mye morsommere.
1: Ja, nei da, han var nominert for årets låt for Fy faen du er deilig, Eli og Ingen her i deg i fjor. Ingen av de vant.
0: Nei.
1: Så, men, tre nominasjoner.
0: Ja, ja, ja, er du gæren. Jeg skal bare sette pris på at man er nominert. Mm. Du, vet du hva? Jeg forbinder jo ikke akkurat denne karen med å være en offiser i hæren. Og jeg synes alltid det er litt gøy når jeg hører han synge, og så tenker jeg på, du har helt sikkert hørt historien om da han etter eget, ja, det han sier selv er at han hindret 3. verdenskrig.
1: Mm. Ja, stemmer det.
0: For da var det jo da i Kosovo en del russiske soldater som okkuperte en flyplass, og da kom ordren fra den amerikanske generalen til James Blunt.
1: Ja.
0: Der er det bare å angripe.
1: Ja, kjør på, ja.
0: Hvor James er smart. Nei, nei, dette, de russiske fallskjermsoldatene der, de skal ikke vi angripe. Da setter vi i gang 3. verdenskrig. Og han da sa imot Wesley Clark, liksom.
1: Ja, ja, for han var en storkar,
0: han. Ja, han var storkar, men hans egen general, nei, det, han fikk støtte derfra. Og det løste seg da med diplomati, og så endte det opp med at de satt og delte mat og drikke, NATO-soldatene og de russiske fallskjermsoldatene. Men det er liksom, yes, kul, fett, han er sikkert kjemperøff og tøff,
1: ja.
0: Og han er grov i målet.
1: Mm-hmm.
0: Nei!

0: en og en halv time snaut til du kan vinne 170 000 kroner i Lina Norge. Og jeg ser veldig mange som har lyst til å melde seg på, sender påmeldingen feil.
1: Ja.
0: Altså, vil du melde deg på, så skal du ikke skrive P4 først i meldingen. Du skal kun skrive ordet lyden, altså L-Y-D-E-N, og så sender du det til 1904. Da er du påmeldt i Lyden av Norge. Så kan vi andre snakke om de hverdagslige tingene, som makrell i tomat, for eksempel.
2: Ja, man får mange makrell i tomatbokser for 170 000 kroner.
0: Ja, jeg tror du skal få en del, nå har jeg ikke regnet på det, men vi kan være enige om mange. Ja. Det er ikke å jugge. Nå får litt mindre makrell, da.
1: Ja, det er sant.
0: Skjønner jeg nå, for det skal jo ned til 60% innhold. Det var jo 71. Men det er jo akkurat nok at de kunne kalle det samme, så de slipper å skifte navn.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Til tomatsaus med makrell. Innslag av makrell.
1: Ja.
0: Og det er jo da at makrellen sliter jo da, stakkars, så det koster jo da mye mer å fylle opp med makrell uten at nødvendigvis prisen går ned, sånn. Det tror jeg ikke nødvendigvis den gjør. Men hvordan stiller du deg til...
2: Jeg er veldig glad i makrell i tomat, ja, men bare de første 2 timer og 47 minutter etter at jeg åpnet boksen, etter så synes jeg det begynner å smake litt annerledes, så det er ikke så fornøyd lenger.
0: Du synes den ramler sammen litt da?
2: Synes det. Før det synes jeg det er kjempegodt.
0: Ja.
2: Så det er litt bortkastet for meg å kjøpe en hel boks. Så egentlig bare en fordel hvis du reduserer innholdet, for da føler jeg at jeg kaster bort mindre, når jeg da etter hvert hiver den halvfulle boksen.
0: Ja, du betaler gjerne samme pris, du, med mindre innhold, for da slipper du å kaste mat.
2: Ja.
0: Det er en fin innstilling. Det vi lurer på i dag er på en måte ja eller nei til makrell i tomat, for den er jo høyt elsket, men så er den jo også utsatt for et dypt og indelig mørkt sinne hos veldig mange. Så makrell i tomat, ja eller nei, er vel egentlig det vi lurer på, men veldig hyggelig da hvis du gidder å skrive hvorfor du elsker makrell i tomat, eventuelt hvorfor du har veldig sterke negative følelser knyttet opp mot det da.
2: Ja.
0: Til 1904, og da kan du starte meldingen din med P4.

0: tipse deg, Marius, som bare syns makrell i tomat er gått i 2 timer og 3 kvarter etter at boksen er åpnet. Ja. Du må bruke lokk på boksen.
1: Ja, ok da. Men da skal man jo åpne en gang til og få en ny runde med søl over seg.
0: Ja. Ja, nei, du får ikke forseile den igjen. Hilsen noen som liker dette, elsker dette i alle varianter, men da vet jeg ikke helt om du har prøvd varianten til Henriette. Skjønner, du har et forslag, altså, eller en variant jeg tror jeg ikke har hørt før.
2: Altså, det her begynte egentlig når jeg gikk på ungdomsskolen. Da var det en venninne og jeg som begge liker veldig godt makrelltomat. Og så fant vi at vi ville ha noe varmt. Så da tok vi på et par osteskiver, og så heier vi det inn i mikroen et par minutter, helt til osten smelter. Og så spiser man det selvfølgelig da med kniv og gaffel.
0: Hiver du da og lager et ostesmørbrød først, og så tar du makrell i tomat på etterpå, eller varmer du også opp makrellen og tomaten?
2: Varmer også opp makrellen. Altså, jeg tar brødskivet, og så legger jeg på makrell og tomat, og jeg er sånn som dere snakket om i sted, at jeg moser makrellen, sånn at det ikke er biter, men makrell og tomatskiltetøy. Og så legger jeg osten på toppen, og så inn i mikroen.
0: Mange tenker nok, nei, nå må du slappe av litt. Jeg tenker, dette her var litt interessant, det tror jeg skal prøve når jeg kommer hjem. Det som er fint her er at tomatsausen i til makrellen på en måte fungerer som en slags ketchup.
2: Den gjør jo det, og du får nok krydder på et vis da. Mm. Men et par agurkskiver på toppen, det kan ikke være feil.
0: Nei, men her tenker jeg vi har en interessant ny versjon. Makrell i tomat, ost og smørbrød. Henriette, tusen takk for tipset.
2: Bare hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin dag. Jo, takk for det. Og så får du ha en fin dag.
2: Jo, takk det samme.
0: Nydelig. Ha det.
2: Ha det.

0: R, så kommer han med Richard Marx. Det er Alexander, det.
1: Ja, ja.
0: Det var godt du var så kort i oppussinga, for da var det energi også til å komme det siste svaret der. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med oppussinga, så får du en fin dag.
1: Takk, like måte. Ha en fin dag.
0: Ha det.
1: Hei.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
0: Finns jo ingen måte som bedre å feire på enn en tysk popstjerne fra 80-tallet. Her Sandra.

I morgen skal radiofrokosten skal teste vårt moralske kompass, som de pleier å gjøre på torsdager. Er det greit, er denne her spalten. Grunnen til at jeg nevner det allerede nå, er fordi at på Instagram, i storyen til P4 Radio, så kan du se spørsmålet det skal diskuteres i morgen. Og jeg kan avsløre at jeg svarte ja på spørsmålet. Og det, da var jeg i mindretall, så det flere som har svart nei. Hva spørsmålet er, ser du altså i storyen på P4 Radio, og det skal de snakke om i radiofrokosten i morgen. Nå skal vi få Rascal Flatts.

Er du glad i fotball, så burde du høre etter nå, for vi skal altså dele ut en tur til England, hvor du kan få ta med deg en venn og se en valgfri Premier League-kamp på vår regning, altså hele turen på vår regning. Du kan lese om dette her på lydenavnorge.no. Det er også der du melder deg på, eller i Lyden av Norge-appen. Vi bare lurer på hvorfor du fortjener denne turen her, så gå inn der og meld deg på, altså. Det er kult, synes jeg. Kul premie. Nå skal vi fra Premier League til VM 2026. Dette er Shakira og Burna Boy. Du hører Dai Dai her på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Hanna.
2: Ja, du, det er Tony fra Trysil skiutleie her.
1: Hei.
2: Du var innom her og leide noe ski og utstyr her.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja. Her har vi hatt en kunde som har lånt det etter deg, og så viser det seg at her er det en intens lukt fra de støvlene.
1: Hæ?
2: Ja. Det.
1: Hva mener du?
2: Altså at det er rett og slett en veldig intens svettelukt fra de støvlene.
1: Ja, unnskyld, jeg ler. Jeg har bare brukt det på vanlig måte.
2: Ja, det er det vi lurer på, fordi vi vedkommende kom her og klagde på dem. Og sa
1: det,
2: ikke,
1: det er helt
2: ikke
1: vilt, jeg har stått på ski med dem i to dager med rene ullsokker.
2: Ja, er du sikker på det, eller?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. De er nyåpnet.
2: Ja, for vi leverte dem ut, og så kommer det en og sier, disse kan jeg ikke bruke, og så kjenner vi oppi der, og så river de jo som bare det i nesa der.
1: Det kan jeg ikke fatte og begripe. Jeg har stått med dem i to eller tre timer i to dager.
2: Ja.
1: Mer igjen.
2: Ja, nei, jeg vet jo ikke hva du har gjort der. Men,
1: nei, jeg har ikke gjort noen ting. Det var det første som var. Det er rarest å klage enn noensinne på, ja.
2: Ja, du ler, men vi må jo få erstattet dette her på et eller annet vis.
1: Ja, men jeg kan forsikre deg at jeg har bare brukt dem på helt normal måte.
2: Ja, men det er ikke noe tvil om at den lukta er der. Vi kan ikke leie ut disse støvlene, så vi.
1: Ja, men kom den med meg?
2: Ja.
1: Men den kan jo ha vært der før meg også.
2: Det er ikke alltid man kjenner sånn lukt så godt selv, at man må kanskje gå til en lege eller noe sånt.
1: Jeg er helt kjempesjokket over det du sier.
2: Ja, men der er jo altså, da du signerte for utstyret, så er det jo en egenandel der på 7000 kroner hvis vi må erstatte utstyret.
1: Jaha?
2: Jeg ringer rett og slett bare for å si fra, når du ser at jeg har trukket 7000 kroner på kortet ditt, så vet du hva det skyldes i hvert fall.
1: Du kan ikke, det her er helt vilt. Du kan ikke gjøre det. Et par støvler koster ikke 7000 kroner.
2: Nei.
1: Det stemmer ikke. Det her går jeg ikke med på. Det er feil.
2: Dette innebærer en del merarbeid for oss, pluss at det som også skjedde var at vedkommende som hadde prøvd disse støvlene etter at du hadde levert dem inn, hun tok på seg sine egne sko, og hun krever jo også erstatning for dem, for hun mener at her er det noe fotsopp eller et eller annet som har smittet over i skoene hennes.
1: Nei, det her er helt vilt. Du burde sende meg skriftlig.
2: Ja, du vil helst ha det skriftlig?
1: Ja, sende meg skriftlig.
2: Kan vi ikke ta det på radioen da?
1: Hæ?
2: På P4s 5 på.
1: Du tuller.
2: Ja, det er akkurat det vi gjør.
1: Og meg. Og mamma.
2: Kjenner du en som heter Heidi Sletten?
1: Ja. Ja, det gjør jeg.
2: De fleste av kollegene dine synes det var utrolig gøy å stå på ski sammen med deg. Så de synes det var litt morsomt at du var så bakfull at du ikke orket å levere skiene dine.
1: Ja, det er ikke tilfellet når de skulle den veien. Ja, jeg var helt edre.
2: Og du var det.
1: Ja.
2: Men du vet, du får kjøpt sånne grønne sånne luktesåler, vet du.
1: Kan forsikre deg om at det er ingenting galt med føttene mine.
2: Nei, det var godt å vite. Det trodde ikke vi heller, men ha en fin dag på jobben da, Hanne.
1: Tusen takk og lykke med
2: deg. Takk, ha deg.
1: Ha det.